0: تبادل خیال، اتفاق رائے کو فروغ دینے اور ماحولیات سے متعلق باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: برکس وزرائے ماحولیات کے اجلاس کی صدارت ماحولیات، جنگلات اور آب ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو کریں گے۔ یہ اجلاس بھارت کی 2026 برکس صدارت کے وسیع تر موضوع استحکام، اختراع، تعاون اور پائیداری کی تشکیل کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے برکس ماحولیات ورکنگ گروپ کے تحت خصوصی توجہ کے لیے چار ترجیحی شعبوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان میں پائیدار طرز زندگی کو فروغ دینا، شجرکاری، جنگلات میں آگ پر قابو پانے کا انتظام اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت، سرکولر اکنومی اور آب ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے مطابقت پیدا کرنا شامل ہیں۔ برکس ماحولیات ورکنگ گروپ کا قیام 2015 میں ماسکو میں منعقد ہونے والے برکس وزرائے ماحولیات کے پہلے اجلاس کے دوران عمل میں آیا تھا۔ اس کا مقصد برکس ملکوں کے لیے ماحولیاتی ترجیحات سے متعلق اہم امور پر توجہ دینے، تجربات کا تبادلہ کرنے، بہترین طریقہ کار شیئر کرنے اور رکن ممالک کے درمیان اجتماعی اقدامات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔ نئی دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ کو کل کاٹمانڈو کے شیتل نواس میں منعقد ایک تقریب کے دوران نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل نے نیپالی فوج کے اعزازی جنرل کا عہدہ عطا کیا۔ اس موقع پر نیپال کے نائب صدر رام سہائے پرساد یادو، وزیر خارجہ شیشیر کھنال، نیپال میں بھارت کے سفیر نوین شریواستو اور نیپالی فوج اور حکومت کے اعلی عہدیدار موجود تھے۔ جنرل سیٹھ نیپال کے اپنے ہم منصب جنرل اشوک راج سگڈیل کی دعوت پر اتوار کو سرکاری دورے پر نیپال پہنچے۔ اعزازی جنرل کا عہدہ دینے کی یہ روایت سال 1950 سے جاری ہے، جس کے تحت نیپال اور بھارت ایک دوسرے کی فوج کے سربراہان کو اعزازی جنرل کا عہدہ عطا کرتے ہیں۔ جنرل سیٹھ نے نیپالی فوج کے صدر دفتر میں جنرل سگڈیل سے بھی ملاقات کی۔ دونوں فوجی سربراہوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جنرل سیٹھ نے بھارتی سفارت خانے میں سفیر نوین سریواستو سے بھی ملاقات کی، جس میں نئی دلی اور کاٹمانڈو کے درمیان جامع تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر گفتگو ہوئی۔ کیرالہ میں ویزنجم سی پورٹ سے راس درآمدات اور برآمدات آج سے شروع ہو جائیں گی۔ کیرالہ کے وزیر اعلی وی ڈی ستیسن صبح 11:15 ان خدمات کا افتتاح کریں گے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: کیرالہ میں ویزنجم سی پورٹ سے راس درآمدات اور برآمدات آج سے شروع ہو رہی ہیں، جو کہ بندرگاہ کے کام کاج کے نئے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ اب تک ویزنجم بنیادی طور پر بین الاقوامی کارگو ہب کے طور پر کام کرتا رہا، جہاں بڑے جہازوں جنہیں مدر شپس کہا جاتا ہے پر آنے والے کنٹینر کو آگے کے سفر کے لیے چھوٹے جہازوں پر منتقل کیا جاتا تھا۔ کسٹمز کے اعلیٰ کمشنر نے 17 جولائی کو درآمدات اور برآمدات کی اجازت دی۔ شروعات میں ویزنجم بندرگاہ پر درآمدات اور برآمدات دونوں کے لیے صرف فل کنٹینر لوڈ اور ایف سی ایل کارگو ہی استعمال ہوں گے۔ اس بندرگاہ کو گزشتہ سال 2 مئی کو ملک کے نام وقف کیا گیا تھا۔ تیرونندپورم سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: سپریم کورٹ نے سکم میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے لیے سال 2002 کو بنیاد بنانے سے متعلق انتخابی کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے کل ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے دائر کی گئی مفاد عامہ کی عرضی کو خارج کر دیا۔ اس عرضی میں چناؤ کمیشن کو یہ ہدایت دینے کی درخواست کی گئی تھی کہ سکم میں جاری ایس آئی آر کے لیے سال 2002 کے بجائے سال 1993 کو بنیاد بنایا جائے۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ چناؤ کمیشن نے مختلف ریاستوں میں جاری ایس آئی آر کے لیے یکساں طور پر 2002 کو بنیادی سال مقرر کیا ہے، کیونکہ آخری مرتبہ ایسی نظر ثانی اسی سال کی گئی تھی۔ تاہم بینچ نے کہا کہ درخواست گزار مناسب رعایت کے لیے انتخابی کمیشن سے رجوع کر سکتا ہے۔ تعلیم کے وزیر پرہلاد جوشی نے کل نئی دلی میں اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے سیکرٹری، امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ وزیر موصوف نے امتحانات سے متعلق ضابطوں پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے رازدارانہ عملی سرگرمیوں، الگ تھلگ کمروں، ایئر گیپڈ سسٹمز یعنی باہری نیٹورک سے منقطع نظام، ڈیوائس جمع کروانے جیسے ضابطوں پر جنگی پیمانے پر عمل کیے جانے کی تلقین کی۔ این ٹی اے سے کہا گیا کہ وہ سبھی امتحانات کے عمل کی تفصیلی جانچ کرے اور اسے درست کرنے کے لیے کیے گئے متعلقہ اقدامات کے بارے میں رپورٹ داخل کرے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج جھارکھنڈ میں شدید بارش

0: متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات سے متعلق ایجنسی نے بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اوڈیشہ اور مغربی بنگال میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر، لداخ، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، مشرقی اتر پردیش، مغربی بنگال، سکم، شمالی مشرقی ریاستوں، کرائیکل، پڈوچیری، کیرلم اور ماہے میں جمعرات تک شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے گجرات، آندھر پردیش، تلنگانہ، کرناٹک اور انڈمان نکوبار جزائر میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ ہماچل پردیش میں مانسون کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ریاست بھر میں بیشتر مقامات پر شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ کئی مقامات پر بارش کے سبب معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں کل رات سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران منڈی ضلع کے کٹولا میں سب سے زیادہ 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ موسلادھار بارش اور مٹی کے تودے کھسکنے کی وجہ سے تقریباً 87 سڑکیں بند ہیں، 80 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 994 کروڑ روپے کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ شملہ سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: اس دوران موسمیات کے محکمے نے آج اتراکھنڈ کے گڑھوال خطے کے پہاڑی ضلعوں میں انتہائی شدید بارش کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق ریاست میں بارش کا سلسلہ جمعے کے روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ کسی شخص کو چڑھتے سورج کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اور یہی اصل شجاعت ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر سنسکرت سبھاشتم شیئر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں کل نئی دلی میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آیوش شیٹی نے بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن چین کے شی یو کی کو مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں ہرا دیا۔ آیوش نے شی یو کی کو 21-14، 13-21 اور 21-19 سے شکست دی۔ ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پر مشتمل خواتین کی ڈبلز کی جوڑی اور میاناز کھلاڑی پی وی سندھو بھی ورلڈ چیمپئن شپ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ خواتین کے سنگلز میں سندھو نے آئرلینڈ کی صوفیا نوبل کو 21-7 اور 21-11 سے شکست دی۔ خواتین کے ڈبلز میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی نے اسپین کی پولا لوپیز اور لوسیا روڈریگیز کو سیدھے سیٹوں میں 21-9 اور 21-13 سے ہرا دیا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
2: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں بھارت کی صدارت میں منعقدہ برکس ماحولیاتی ورکنگ گروپ کی میٹنگ کو صفحے اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میٹنگ میں آلودگی، حیاتیاتی تنوع، شجرکاری اور سرکولر معیشت کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا گیا۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل سیکورٹی فورسز نے مختلف ریاستوں میں آپریشن کے ذریعے دہشت گرد گروپ شہزاد بھٹی نیٹورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے اسے تباہ کر دیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے مرکزی وزیر مملکت برائے سائنس اور ٹیکنالوجی ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ تکنیک پر مبنی پینشن خدمات کی فراہمی سے مالی وسائل میں نمایاں بچت ہوئی ہے۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ جھارکھنڈ سرکار نے 24 دن تک جاری رہنے والے طلبہ احتجاج کے بعد جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحان کو رد کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ حکومت نے پرائیویٹ ایجنسی ٹی ڈی پی ایل کے ذریعے منعقد کرائے گئے تمام دیگر بھرتی امتحانات بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ووٹر شناختی کارڈ نظام کی تعریف کی ہے اور اسے امریکہ میں مزید سخت انتخابی قوانین کے لیے مثال نمونہ قرار دیا ہے۔ بھارت آج نئی دلی میں برکس وزرائے ماحولیات کے 12ویں اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ کو نیپال کے صدر رام چند پوڈیل نے کاٹمانڈو میں نیپالی فوج کے اعزازی جنرل کا عہدہ عطا کیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج جھارکھنڈ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور نئی دلی میں بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں آیوش شیٹی نے عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن شی یو کی کو شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: श्रोताओं, आपने दिल्ली से समाचार आप सुन रहे थे। विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती की वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं।